Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Mleko moja kravica 0,5% mlečne masti, litar 89,99. Mleko kravica 1,5% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo, trajno mleko 2.